This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка граждан.

гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social, Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във Висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона, са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във Висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха 2 безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3-0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Трафик. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Oh, no.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
7: На 8 май Freezer! Лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
0: The Voice. We love music.

решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта ѝ е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава във Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Отборът на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си в Висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3 на 1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба в Висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие в Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха 2 безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3 на 0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица. Времето. Днес е предимно слънчево, следобед главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Трафик. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Какво имам да ви споделя? Ами, Word дарява 200 000 долара на организации за правата на имигрантите в Миннесота. Във вторник в Instagram Stories, родената в Новозеландия певица и автор на песни

0: Първо снимка в близък план на ръката си, на която е удобелен черен шрифт, е изписано Айзван и в придружаващия надпис Word разкрим, че е дарила $24,000 от продажбите на стоки от двата си концерта по време на турнето в Минеаполис, Миннесота, миналия октомври, на две групи за правата на емигрантите. Все повече така популярни личности се включват и призовават към това да има някакъв бунт към тези имиграционни организации. Но какво ще се случва, предстои да разбираме в бъдеще.
1: Най-доброто от Morning Voice с Марин.

0: The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя,

0: 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
1: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
6: Hey, we are
7: BTS.
6: Yes.
7: This is Swim.
6: I just wanna play
1: The Voice. We love music.

0: като ексклузивен бонус трак Breach Digital Remains, разширение на миналогодишния албум Breach, в лимитирано издание, достъпно само за една седмица. След като песента започна да придобива нов живот и да привлича нови фенове, групата се завърна в студиото, за да запише нова съкратена версия на парчето. Заедно с песента групата представи музикален видеоклип с визуални ефекти от Тобайас Гъндорф, вдъхновен от късометражния филм на Гъндорф от преди повече от десетилетие. Фронтменът Тайлър Джозеф се свърза с режисьора, за да адаптира късометражния му филм в музикален видеоклип. От друга страна, 21 Pilots не намаляват темпото. В края на февруари групата ще пусне 21 Pilots More Than We Ever Imagined. Грандиозен концертен филм. След излизането на филма, групата ще се впусне в хедлайн турне на фестивали в Северна Америка, Обединеното кралство и Европа.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Рок-сензацията, носителите на награда Грами, 21 Pilots издадоха хитовото парче Drug Path. Въпреки че дълго време не беше налична за стриминг, песента завладя интернет, събирайки над 1,5 милиарда гледания в над 75 000 създадени видеа. Версията на песента първоначално беше издадена

27 февруари номинираният за Грами чупещ рекорди певец и автор на песни Алекс Уорън издаде дългоочаквания си нов сингъл и музикален видеоклип към Fever Dream. Оптимистичното и неустоимо закачливо парче най-накрая е достъпно за феновете благодарение на голямото търсене. След като седмици наред Уорън рекламираше албума в социалните си мрежи, като публикациите му събраха около 100 милиона гледания. Песента улавя сюрреалистичната интензивност на живота с пълна пара. От силна романтична любов, която отразява първата среща на Алекс и съпругата му, до постоянно променящия се хаос на славата. Сингълът «Готов за танци» бележи въвдението в следващата глава от живота на Уорън след успешната му 2025-та. Придружаващия го музикален видеоклип, режисиран от Андрю Тюдор Валасия, представя Алекс подобна на сън сцена с поредица от хаотични събития и включва специално камео на иконата Парис Хилтън. Като шофьор на туристически автобус в Лос-Анджелис, той се натъква на фънки, харизматичен пастър и граничен с абсурда свят, където откриваме странностите сред ежедневието в неочаквани моменти на празнуване, игра и любов. Преди най-накрая да се събуди от буквалния трескав сън, връщайки се към реалността. През април в Европа започва турнето на

0: Стойно и Георги Георгиеви, които са близнаци и обожават да пътуват. Travel vloggers се наричат в социалните мрежи и разказват за това как можеш да пътуваш, как да планираш добре и изобщо всякакви любопитни неща около пътуванията, мечтите и вдъхновенията. Така че в YouTube канала ни, както и в VBOX 7, NovaPlay и всички стриминг платформи можете да откриете вече епизода ни с тях.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

искам да ви насоча към нашия подкаст, The Voice Cast. Вече четвъртия епизод е реализиран и очаквам всички вас, които ни слушате и гледате и обичате да пътувате, да гледате най-ново

0: двама отранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но до сега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови 1 година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. 2 американски разрушителя и 2 търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, до той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. С 2 гола след почивката Лацио спечели с 2-1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За Орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече, при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двобоя започна добре за Кремонезе, като домакините поведоха в 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа.
1: Времето със съдействието на Кирови. Всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: В ремонт са 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на Варна след пътен възел летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира. Всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

На 15 януари Pink Panthers и Zara Larson пуснаха дългоочаквания музикален видеоклип към любимото на феновете парче Stateside. Режисиран от Шарлот Радърфорд, той започва с това, че минувач открива манекен на Pink Panthers във витрината на магазин с тема Fancy That. Манекенът оживява, избухвайки и правейки шоу, преди стените да започнат да се тресат, разкривайки Zara Larson като силата зад смущенията. Двата манекена се изправят един срещу друг и изблъсъкът им отприщва хаос, който се излива по улиците. Stateside набира популярност и се изкачва в класациите Global Spotify Top 200 и официално влиза в класацията на няколко държави. Синглът е седмия хит на Pink Panthers в Top 40 в официалната класация отвъд Атлантика. Песента вече влезе и в Billboard Hot 100, където я прави втората от ерата Fancy That и третата в дискографията на Pink Panthers. Fancy Some More надмина 700 милиона стримвания в световен мащаб и е на път да се превърне в третия милиарден стриминг проект на Pink Panther. Най-доброто от Morning Voice с Марин.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Какви обувки и чанти за пролета? На ObuvkiBG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото ObuvkiBG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на ObuvkiBG в приложението и в магазините.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
3: Защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Подкрепата на Lidl.
5: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Taylor Swift, която представя Open Light Remixes. След глобалния успех на сингъла Open Light, Taylor Swift представя и Open Light Remixes, специално EP, което събира официалните ремикс версии на един от най-силните и разпознаваеми тракове от последния ѝ албум The Life of Showgirl. Оригиналният Open Light дебютира директно на номер 1 в САЩ и Обединеното кралство, превръщайки се в пореден водещ хит в кариерата на Taylor. Песента бързо натрупа милиони стримове в глобален мащаб и се утвърди като един от най-успешните и сингли за годината с мощно присъствие в дигиталните платформи и радиоефира. С Open Light Remixes Taylor поставя, така отваря нова перспектива към песента, работейки с утвърдени имена от електронната сцена.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice.
1: Невиждан голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
3: Ауч.
2: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Get over here!

0: 3% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
5: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците. The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мария.

The Kid LAROI започна 2026-та с нов емоционален и откровен трак, който разкрива по-зрялата и интроспективна страна на артиста. Back When You Were Mine, в тази нова песен изпълнителят се потапя в спомените за загубената любов, пресъздавайки контраста между минало и настояще с характерната за него мелодична чувствителност. Песента излиза като част от подготовката за предстоящият му албум Before I Forget, който излиза на 9 януари и бележи неговото голямо завръщане 2 години след последния пълнометражен проект. The Kid LAROI описва новия си албум като най-личния и искрен проект в кариерата си. Що се отнася до Back

0: When You Were Mine. Песента е със силен фокус върху чувствата, спомените и последствията от любовна връзка, които остават след раздяла. Лириката е интимна и рефлективна. Ларой гледа назад към миналото и поема отговорност за отдадеността си, но и признава, че нещата вече не са същите.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата пред Нова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизъм при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика. Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж, няма опасност за живота му. Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3-3 в матч от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. Гостите поведоха в края на първото полувреме, когато Райан Шерки комбинира с Джереми Доку, а белгиецът реализира с отличен удар за 0-1. След почивката Евертън осъществи пълен обрат. Тиерно Бари изравни след груба грешка в защита, а малко по-късно Джек О'Брайан направи 2-1. В 81-та минута отново Бари беше точен за 3-1 и изглеждаше, че домакините са на път към голям успех. Реакцията на Манчестър Сити обаче беше мигновена. Ерлинг Холанд намали секунди след подновяването на играта. В продължението Джереми Доку вкара втория си гол в матча, оформяйки крайното 3-3. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидера Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10 с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 20.

0: 25 градуса. Трафик. Ден преди Гергьов ден от Агенция Пътна инфраструктура прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Във връзка с очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice, а днес с Елизабет си казахме, пак ще се погледнем, така по повод на най-новата и песен, страхотна, просто толкова чувствена, толкова нежна, толкова женственост има и в песента, и в видеото. Абе, само хубави неща мога да кажа, с наслада слушах и гледах, но преди да си поговорим за песента, да ми кажеш как си, добре дошла, как се чувстваш, какво настроение те намираме?
1: Прекрасно се чувствам. Прибрах се към 4 часа сутринта, имах участие в Бургас, но започвам деня си с прекрасни хора, именно The Voice.
0: Пристигна рано-рано тук при нас, да, факт, но въпреки това аз не мога да кажа, че не си се наспала, че си пътувала късно, изглеждаш страхотно, както винаги, така слънчева, усмихната. И сега нямам търпение да ми разкажеш за тази песен, която всички ние чакахме с нетърпение. Ти така поддържаш интереса към нея в социалните си мрежи. Тръпнахме в очакване, сподели, че е много лична и факт, че и това чухме. Наистина много искрено и лично парче.
1: Много се радвам, че така сте го почувствали. Наистина това е най-личната песен за мен, на която съм правила до сега и така песента, в която наистина съм си позволила по някакъв начин да се открехна за една друга моя по-интимна страна.
0: Доколкото разбрах, всъщност песента е направена съвместно заедно с Тино, Юли от Молец. Разкажи ми малко повече за този творчески процес с тези страхотни таланти.
1: Точно така, песента беше създадена на София Songwriting Camp в колаборация с прекрасните Тино, Юли от Молец и музикален продуцент на песента е Емил Ховмарк, който е наш продуцент от Швеция. Песента се получи по много интересен начин. Първо започнахме с идеята да напишем песен, мисля, че тогава беше за Тино. Изведнъж сменихме за мен, тръгнахме в много бърза посока и от тази бърза посока и тази ритъм-китара, в която Тино реши да импровизира, се роди «Пак ще се погледнем». Много съм щастлива от цялата лирика, която вкарахме в песента, защото за мен това винаги е било много важна част от една песен.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
3: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му с ти дики му дискотек, тек.

0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
0: Любовта има глас.

super kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Елизабет си казахме, пак ще се погледнем. Така по повод на най-новата и песен. Така и видеото страхотно допълва това усещане за тази романтика, тази дълбочина и този философски поглед над любовта, въпреки всичко. Разкажи ми и за видеото, доколкото разбрах, то е по идея на Саня Рамотлиева и изобщо идеята да танцувате тези красиви танго и пасо добле, два любими много мои танца. И с Джими всъщност, който е неизменна част от така... как да кажа, танцовото оформление на Virginia Records.
1: Джими е уникален. Да, видеото беше по идея на Саня Армотлиева, мой продуцент. Първоначално, като ми я каза, замислих се, обаче бях така, защо не? Аз по принцип много обичам да експериментирам в всякакви видове музикални клипове. След което, когато ми каза, че ще танцувам с Джими, много се зарадвах, защото следях епизодите, в които танцуват с Дара и изключително много им се кефех. Много добре се сработихме с Джими и съм изключително благодарна, че наистина зае много голяма част в този проект. Слушаше песента доста и по песента, и по текста, сложи перфектните движения, които да пресъздадат и визуално това, което сме искали да кажем с текста. Много съм благодарна. За видеото се порежиха Иван Димитров Торекса и Тодор Саботинов, както за коса Ивайло Колев, грим Елиза Попова, стайлинг Стоянски, и съм много щастлива наистина от крайния резултат, защото, както казах, това ми е една от най-любимите песни.
0: Разбираемо е да бъдеш щастлива, наистина видеото е невероятно, визията ти е блестяща.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Днес с Елизабет си казахме, пак ще се погледнем, така по повод на най-новата и песен. И разбира се, много добре влизаш в амплуато на танцор, изглеждаш изключително професионално. Не знам дали се дължи на Джими или се надължи на някакъв твой талант, който така не си ни показала, но ти самата как се чувстваше в тези обувки? Лесно ли ви се получиха нещата помежду ви, партньорството изобщо, снимачния процес, колко пъти ви се наложи така да преповторите някое друго движение?
1: О, да, Джими е прекрасен. Може би изглеждам професионалист в видеото, не защото видиш, че съм толкова талантлива в тая част, защото аз никога не съм танцувала с партньор. Обаче Джими внесе изключително много енергия и в репетициите, и на сет, и някакси ми даде тази увереност, че аз всъщност съм танцувала от 10 години. Но иначе за репетиции покрай видеото имахме доста малко време, около 5-6 дена, и то в много също напрегнат период. Точно тогава беше и националния подбор на Евровизия. И съм много щастлива въобще, че с Джими си създадохме, как да го кажа, това приятелство покрай проекта и наистина тази емоция, която си обменихме. Много е зареждащ и специален проект и за двама ни.
0: Ами за 5-6 дни наистина сте свършили страхотна работа. Още веднъж поздравления за проекта. Какво можем да очакваме всъщност от теб за напред? Да, знам, че е рано да говорим, защото точно излезе, пак ще се погледнем, но въпреки всичко, хората са жадни, обичат хубавата музика, обичат качествената музика, особено когато има и толкова много талант, така побран в нея. Изобщо, какво ти предстои? Идва лято?
1: Ами, като започна от това, че покрай пак ще се погледнем, предстоят много интересни изненади и за социални мрежи, и в най-различни формации. Също предстои много интересна колаборация. Още една интересна колаборация. И много се вълнувам. Предстоят също много участия. Постоянно репетирам за участия, за концерти. И въобще съм изключително щастлива с плановете, които са се създали така в творческата ми обвивка до края на годината.
0: Страхотно, пожелавам ти успех. Очакваме с нетърпение колаборациите, за които загатваш. И така, много творческо вдъхновение и едно страхотно лято да изживееш, което да вдъхнови още много хубави парчета, като пак ще се погледнем, на което ще се насладим в следващите минути. Благодаря ти, че беше днес мой гост.
1: Благодаря много.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice. Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
0: The Voice.
5: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебния регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния министър. Свлачището не е регистрирано. Възстановяването на пътя ще отнеме близо 2 години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийства и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим, Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийския автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. Късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Нью-Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първият отбор в историята на елиминациите, който печели 3 поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра. А Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. Със силна игра в последната четвърт, Миннесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Миннесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства някой колко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток.

0: Максимални температури между 20 и 25 градуса. Трафик. Временно движението по автомагистрала Тракия при 306-я километър в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента поради ПТП в активната лента. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Минути след 11, това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще се насладим на някои от най-интересните моменти в The Voice Quiz. Приятно слушане от мен, Мари Никол.
3: The Voice of Bulgaria.

0: Interes Total от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Днес ще търсим една фигура, която познаваме още от училище. Тя има 4 страни и 4 ъгъла, но не всички нейни страни са равни. Коя ли е тя? Тази фигура срещу положените страни са успоредни. Сборът на съседните ъгли винаги е равен на 180 градуса. Тя често се използва в архитектурата и инженерството, защото е стабилна и лесна за изчисление.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: do now. The
1: Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: The Voice Торнето. Hype the Vibe.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: В Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не

каналони The Voice Radio and TV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: музиката веднага след като ви разкрия и третата подсказка. Ако всички нейни страни станат равни, ще получим ромб. А ако всички ъгли са прави, тя ще се превърне в правоъгълник. Тази фигура е част от семейството на четириъгълниците, а нейното име идва от гръцки и означава с четири страни. Що е то?
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: Teraz toto od The Voice Quiz s Marilikou.
1: Е тук момент, в който ще разберем верния отговор. Верният отговор днес е паралелограм. Не, не е паралелепипед и след малко ще ви споделя и за разликата между двете. Паралелограмът е четириъгълник, при който срещу положните страни са успоредни и равни, а срещу положните ъгли еднакви. Диагоналите му се пресичат в средата и го разделят на две равни триъгълни части. Сборът на ъглите винаги е 360 градуса, а лицето му се изчислява по формулата S е равно на A по H-а, където A е основата, а H височината към нея. Паралелограмът е една от основните фигури в геометрията и намира приложение в архитектурата, машинното проектиране и изкуството, защото съчетава простота и симетрия. Паралелепипеда от своя страна е триизмерно пространствено тяло. Има 6 лица, като всяко от тях е паралелограм. Срещу положните лица са паралелни и равни. Например, правоъгълен паралелепипед е обикновена кутия, тухла или кашон. Връзката между тях може да се каже, че паралелограмът е лице, стена на паралелепипеда. Паралелограмът е 2D фигура, а паралелепипеда е 3D тяло, съставено от паралелограми. Надявам се да сме обогатили заедно през днешния ден общата си култура и при това така по-тясно свързано в сферата на математиката, геометрията, фигурите. А сега ви пожелавам един хубав завършек на днешния ден и до скоро!
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Марилико.

0: слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук. We love music. The voice.

Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Етон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръх очаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея, допълни експерта. Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва

0: В пресъобщение на Министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване. Въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11 май – 20 юни движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От Метрополитен съобщават още, че на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара на Италия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Рома победи убедително Фиорентина с 4-0 като домакин срещу 35-я кръг на италианската футболна лига. Римският тим реализира 3 гола през отлично първо полувреме, подхранвайки надеждите за място в топ 4 и участие в Шампионската лига. Столичният клуб се изкачи на петото място във временното класиране на серия А с 64 точки, само една за четвъртия Ювентус. Фиорентина е в серия от 3 мача без успех в първенството, като се намира на 16-та позиция с 37 точки, колкото има и 15-тият Каляри. Това беше първа загуба за Фиорентина в лигата от 8 мача насам, като отбора от Флоренция все още се нуждае от точки, за да гарантира оцеляване в серия А. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Трафик. В ремонт са 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на Варна след пътен възел летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли тази година.
1: Подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Пао, слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи, външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете и справочниците по математика за САТ 1 и 2, физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
6: The Voice. We love music.

0: избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно.
5: The Voice. We love music.
6: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
7: I just like

0: депутата от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че до края на седмицата страната ще има ново редовно правителство. След консултациите при президента Илияна Йотова той подчерта, че основните приоритети ще бъдат борбата с корупцията, овладяването на инфлацията и стабилизирането на икономиката. От партията заявиха готовност бързо да внесат и нов държавен бюджет. От своя страна представители на ГЕРБ СДС декларираха, че ще изпълняват конструктивна опозиционна роля. Томислав Дончев посочи, че ще подкрепят важни и трудни решения, особено свързани с бюджетната политика и намаляването на дефицита, като подчерта нуждата от финансова стабилност. Президента Йотова изрази очакване за стабилно управление и подчерта значението на ефективния парламентарен контрол. От ГЕРБ СДС заявиха още, че ще съдействат за ключови реформи, включително по плана за възстановяване, съдебната система, образованието и инвестициите, като целта е да не се забавя развитието на страната. На разговори при държавния глава в момента са представители на ДПС. България е поискала екипи на други европейски държави да помагат при контрола на българските граници, за да не бъде допускан внос на забранени пестициди, съобщи директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски. И според служебния министър на земеделието Иван Христанов е наложителна радикална промяна в начина, по който се охранява българската граница. Над 60 тона нелегални пестициди са открити през последните два месеца от инспекторите. Последното голямо разкритие е в база на най-големия зърнопроизводител у нас в Свищовско. Тези пестициди не случайно са забранени в Европейския съюз, защото причиняват онкологични заболявания, каза Христанов. По думите му, малки количества от тях се внасят през порт Бургас, големите обеми са през капитан Андреево, а през Лесово влиза така наречената багажна търговия. Над тези нелегални канали, според министъра, е опъван чадър от конкретни хора и за това е нужна радикална смяна на тези, които работят по охрана на границите. 16-годишното момче, което беше нападнато с нож в квартал Бузлуджа във Велико Търново, е било намушкано три пъти в областта на сърцето. Атаката беше извършена в понеделник. Пострадалия веднага е получил медицинска помощ, което е предотвратило фатален изход, посочват властите. За нападението е задържан друг 16-годишен, също жител на Велико Търново. Преди посегателството между двамата възникнал словесен спор в района на пазара. Арестувания предстои да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направен искане до окръжния съд във Велико Търново за постоянното му задържане. За непълнолетните извършители на подобни престъпления, които обаче са навършили 16 години, закона предвижда наказание от 5 до 12 години. Разследването по случая продължава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Драган Нешич е новия старши треньор на женския тим на Левски София. Сръбският специалист ще води вице-шампионките през следващия сезон. Нешич заяви, че основната му цел е развитието на младите състезателки и налагането на по-атрактивен стил на игра. Той има сериозен опит, включително като бивш селекционер на националния отбор на България и наставник на тима до 21 години, който завърши четвърти в света. От ръководството на клуба изразиха увереност, че назначението ще помогне за изграждането на силен състав и развитието на женското направление.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 23. В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Вятъра в планините ще е слаб до умерен от северо-исток.
1: Трафик.
0: В област София временно е ограничено движението в активната лента на магистрала Хемус в тунела Топли дол, посока София, заради аварийни ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява в изпреварващата лента, а участъка е сигнализиран с пътни знаци.
1: Онлайн.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Boys Turneto. Hype the Vibe.
1: Пулс, еуфория, глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци. The Voice. We love music.

0: Теле от 17 часа. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold.

Обнародвана е наредбата за медицинска помощ от разстояние. Важен акцент е задължителното документиране на всички услуги в Националната здравно-информационна система, посочват от Здравното министерство. Всеки електронен преглед се вписва в цифровото досие на пациента, което гарантира пълна проследимост на лечението и прозрачност. Контрола ще се упражнява от Изпълнителната агенция Медицински надзор. Новата регулация изрично забранява дистанционното извършване на дейности, които изискват задължителен физически контакт, като например водене на раждане и установяване на смърт. Технологичните изисквания към платформите са насочени към осигуряване на максимална киберсигурност и защита на личните данни съгласно европейските стандарти. Случаите на морбили вече са 225 в 7 области на страната. Това съобщават на сайта си от Здравното министерство. Отхвърлени са 14 поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция. Най-много са регистрираните случаи във Враца – 150. Болни са регистрирани в областите Плевен, Ловеч, София-град, Варна, Монтана и София-област. От заболелите 118 не са вакцинирани поради ненавършена възраст или други причини, а при 19 имунизационни статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация. От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 28 000 ваксини. Хора с увреждания се събраха на протест пред сградата на столичната община с искане за достъпна среда и достоен живот. Демонстрацията се проведе днес, когато се отбелязва Международния ден за акции на хората с увреждания. Протестиращите настояват за достъпна градска среда и обществен транспорт за хората с увреждания, ефективно работещ специализиран транспорт, ремонтирани тротуари, както и наличие на таксита за хора с инвалидни колички. Заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване на Надежда Бачева се срещна с хората. Тя обясни, че промяната в средата става бавно и посочи, че през последните 2 години са били изградени съоръжения за достъпност в училища в столицата на стойност над 2 милиона евро. Авиокомпаниите са съкратили около 2 милиона места от разписанията си за този месец през последните 2 седмици, тъй като опасенията за недостиг на реактивно гориво, свързан с войната в Иран, се засилват. Общия брой

0: Брой на лични места при всички превозвачи през месец май е спаднал от 132 милиона на 130 милиона. Между средата и края на април сочат данни на аналитична компания. Най-силно засегнати са авиокомпаниите от Персийския залив заради затваряне на въздушното пространство, прекъсвания в работата на летища в Близкия изток и нарастващи цени на горивото. Големи европейски превозвачи също намаляват разписанията си. Средната световна цена на реактивното гориво се е повишила за първи път от месец насам, миналата седмица до 181 долара за барел, показват данни на Международната асоциация за въздушен транспорт. Това представлява седмично увеличение от 1% след три последователни седмици на спад. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. От Пари Сен-Жермен обявиха група от 23-ма футболисти, която ще пътува за реванша срещу Байерн в Мюнхен на Алианц Арена утре в полуфиналите от Шампионската лига. Испанският треньор на ПСЖ Луис Енрике няма да може да разчита на марокканския национал Ашраф Хакими, който получи контузия на дясното бедро в края на първия двубой срещу баварците и ще отсъства следващите няколко седмици. Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от френския национал Ларен Заир Емери, който номинално е халф. В групата не е вратаря Люка Шевалие, който също контузи дясното си бедро на тренировката в сряда и не може да участва. Поради тази причина, освен титулярния вратар Матвей Сафонов и дублера му Ренато Марин, в разширения състав попаднаха още двама вратари. Контузените Хакими Шевалие и Кентен Джанто ще пътуват до Мюнхен, за да подкрепят съотборниците си от трибуните. Времето. След обяд ще е предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 23. В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Вятърът в планините ще е слаб до умерен от северо-исток. Трафик. До 17 часа временно е ограничено движението по обходния път на Враца, съобщават от пътната агенция. Ограничено е движението от пътния възел с пътя Е79 при 141 км до кръстовището с третокласния път Враца-Криводол. Причината е ремонт на пътната настилка. Обходният маршрут в посока Видин е по третокласния път Враца-Криводол през град Криводол и по второкласния път в посока София през град Враца. Трафика се регулира с пътна сигнализация.
1: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Runway. The Voice.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Любовта има глас.

Viber kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

0: за подписът усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини. The Voice. We love music.

продължават консултациите при президента преди връчването на мандата за съставяне на правителство. От ДПС подчертаха, че ще бъдат конструктивна опозиция, като ще настояват за нормален диалог между институциите и защита на правата на гражданите. От партията посочиха като приоритет ускореното икономическо развитие, овладяването на цените и подкрепата за ключови сектори, като земеделието, енергетиката и транспорта. ДПС декларираха и ангажимент към евроатлантическия курс на страната. От Демократична България също заявиха, че ще подкрепят правилните политики, но ще бъдат критични при отклонение от очакванията на обществото. Като основен приоритет те изтъкнаха съдебната реформа и необходимостта от бърза смяна на Висшия съдебен съвет, както и демонтирането на модела на задкулисно управление. По-рано през деня президента Илияна Йотова се срещна последователно с представители на Прогресивна България и ГЕРБ-СДС. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, повода регулатора да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Председателя на комисията Пламен Данаилов каза, че е постигнато съгласие на среща днес да се предложи на Народното събрание законодателство, свързано с възможност за сезонно използване на застраховка за мотори. Това обаче да не води до дерегистрация на превозното средство. По думите му, процесът ще отнеме няколко месеца. Правителството на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вота на недоверие за проевропейския премиер Илие Болужан беше внесен от Социал-демократическата партия и крайната десница. Вота на недоверие, наречен спрете плана Болужан за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи, беше подписан от 254 парламентаристи. До него се стигна, след като Социал-демократическата партия, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Болужан, който е лидер на Национално-либералната партия. Коалиционното правителство встъпи в длъжност в края на юни миналата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Волейболната звезда Теодор Салпаров ще се включи в благотворителния футболен матч на Надеждата, който ще се проведе на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Събитието, организирано от фондацията на Стилян Петров, ще подкрепи онкологичния център в Бургас и

0: хората, борещи се с рака, сред които са и Любослав Пенев и Петър Хупчев. В инициативата ще участват редица известни имена от българския и световния спорт, сред които са Димитър Бербатов и Мартин Петров. Организаторите призоваха феновете да подкрепят каузата, като напълнят стадиона и помогнат за събиране на средства за лечение и оборудване.
1: Времето със съдействието на... Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите ще са между 22 и 27 градуса, за София около 23. В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността и само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг. Вятъра в планините ще е слаб до умерен от северо-исток.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в област Пазарджик движението в два участъка от 66 до 80 км в посока Бургас и от 67 до 80 км в посока София трябва да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.
1: Онер!

Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
2: Защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Amusnet.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

0: Planet Voice. Η Eddy. The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εσύστοτο. Βτήκαμε βάιπα. Σκόκα κόλα The Voice Tornado. Πήρε η κομπάνията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: The Voice. We love music.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
8: I just like
6: The

Консултативният съвет към Банката за развитие иска оценка на потенциалните ефекти от намаляването на нейния капитал. Съвета обединява представители на работодателски организации, двата национални синдиката и Националното сдружение на общините. На заседание той е обсъдил решението на служебния кабинет за намаляване на капитала на Държавната банка с 1,4 милиарда евро, след като по инициатива на предходното правителство с премиер Росен Желязков капитала беше увеличен с около 2 милиарда евро. Банката посочва, че това действие изисква разрешение от Българската народна банка и Европейската централна банка, а тази процедура ще отнеме месеци. Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на морската столица Благомир Коцев. Разпоредителното заседание е насрочено за 30 юни, а като резервна е посочена датата 14 юли. Подсъдими по делото, освен Коцев, са и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Йордан Маринов и пиар-експерта Антуанета Петрова. През март процеса беше временно преустановен заради участие на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. Съгласно българското законодателство, кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания. След като стана ясно, че двамата не влизат като депутати в 52-то Народно събрание, отпадна и основанието за спиране на делото. Апелативният съд в Битоля гледа делото срещу Любчо Георгиевски. Той беше осъден на 1 година условно с 2 години изпитателен срок за насаждане на омраза, защото е разпространявал в социалната мрежа тезите на Ванче Михайлов. Днес прокуратурата отново настоя за осъдителна присъда. Адвоката на Георгиевски изтъкна, че няма нито едно доказателство за насаждане на междуетническа омраза в действията на клиента му. На плажа на град Бяла днес е открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областния управител на Варна. Веднага е активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси. Обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военноморската база във Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. Авиошоу над София ще бъде кулминацията на честванията за 6 май. В края на тържествения ритуал по повод Деня на храбростта и празника на българската армия, който започва в 10 часа над площад Александър Невски, ще прелетят основните типове бойни и транспортни самолети на военно-въздушните сили Спартан, Су-25, МиГ-29 и F-16 Блок 70. Движението в центъра на София ще бъде ограничено, като в зоните на честванията се въвеждат пропускателни пунктове, където гражданите ще бъдат пропускани след проверка. Заради почивния ден утре, Агенция Пътна инфраструктура прогнозира интензивен трафик по пътищата на страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Нападателя на Манчестър Юнайтед Матеус Куния все пак ще има възможност да играе за клуба в оставащите мачове до края на сезона, след като от Олд Трафорд категорично са отрекли появилите се по-рано твърдения. Тази сутрин медии в Бразилия и Португалия съобщиха, че Бразилската футболна федерация е постигнала договорка с шефовете на червените дяволи Куния да не играе повече през тази кампания и да получи допълнителна почивка, за да е напълно готов за предстоящото световно първенство. Бразилското острие лекуваше травма, която го извади от игра за мача с Брентфорд, но той се завърна срещу Ливърпул, където отбеляза и гол. Куния беше привлечен от Манчестър Юнайтед през миналото лято срещу около 75 милиона евро. До момента през кампанията той е записал 9 гола и 4 асистенции в 33 мача и се очаква да бъде един от основните нападатели на Бразилия за предстоящото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Времето. През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 6. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и юго-изток.

0: Ранните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Трафик. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище над Лес Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
2: Точно след новините в 16-я час започва Planet Voice по Radio The Voice. Културната ни разходка в следобеда на 5 май. Аз съм Ери и сега започваме с House Tour на Sabrina Carpenter, Loco Loco на Gordo и Rainer Zonneveld и Swim на BTS. Останете с Radio The Voice. We love music.
1: Now, more hits.
3: You guys ready to dance?
1: More anthems. We love music. The Voice. Подкрепата на
4: Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена.
5: Yeah, yeah. Hey, we are
1: BTS.
5: Yes.
1: This is Swim.
5: I just wanna play
1: The Voice. We love music.

България. Това беше House Tour на Сабрина Карпентър, а LP, световният изпълнител и автор на песни, включва София в своето европейско турне това лято. Концертът у нас ще се състои на 9 август в София, като LP или Лаура Перголизи е от Лонг Айланд с италиански корени, мъжки костюми, татуировки и глас, който публиката разпознава от първите секунди. За това име стоят над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели. Резултат от две десетилетия музика, която не се вписва лесно в нищо познато и точно за това работи. Освен като солов артист, LP е писала песни за Риана, Шер, Селин Дион и Кристина Агилера. LP създава музика, която улавя най-финните нюанси на човешките емоции, от любов и загуба до себеоткриване и вътрешна сила. Песента Lost on You изстрелва артиста през 2015, а най-новият седми студиен албум Love Lines продължава линията на успешни парчета. А тук, по Радио The Voice, слушаме Мъжнуна на Хюгел Гросо Модо и Рандори и след малко Turn the Lights Off на Кейто и Джон.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин у дома.

0: Ashes. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
0: Любовта има глас.

Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Това беше Rain Dance на Dave и Thames. А вие готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Най-голямото лятно музикално турне ще превземе 6 български града тази година с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. На бляскавата сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино и Fire. За да остане всеки един концерт незабравим, още от самото начало Реми Тойн, Диджей Тео и Наси Свеж ще се погрижат за ударно начало във всеки град. А Ник Николаев ще допълни магията на музиката със своите барабани. За първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от столицата, като ви очакваме на 29 май на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите ще започнат още от 15 час с много изненади и награди. Повече информация за Coca-Cola The Voice турнето. За останалите дати и градове, в които ще се срещнем, можете да откриете на нашия сайт във Facebook, в Instagram, Viber и в TikTok каналите ни. А сега продължаваме в средата на часа с Бангаранга на Дара.

Елени Фурейра и Дискотек звуча в ефира на The Voice. А тук продължаваме в Planet Voice да си говорим за турнета, защото една от най-обичаните български групи, D2, тръгва на национално турне под наслов 100 години, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години. Дичо Христов се завръща като фронтмен на бандата. Гласът, който даде живот на едни от най-големите български рок-хитове,

него на сцената ще бъдат лидерът на групата Димитър Кърнев – китара, Александър Обретенов на бас-китара, Васил Вутев на ударни, Краси Тодоров на клавиши и Радостин Василев като вокал и китара. 100 години тур ще превърне всяка концертна вечер в среща между минало и настояще. Публиката ще се потопи в силна емоция с най-обичаните песни на групата, неподправена сценична енергия и моменти, които ще върнат спомени и ще създадат нови. Като 100 години тур ще бъде на 15 август в Бургас, на 9 септември в Пловдив, 10 септември в Стара Загора, 12 септември в Варна и финалът е на 22 октомври в София. А сега музиката продължава с Save Me Tonight и Fama. Останете с нас! Planet Voice и Ed.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не

0: просто удивителна. А Луканкова, не просто удивителна Луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
1: Удивителна Луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
2: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Мирела Илиева и Юлиан Костов с твоето тяло чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А сега е време да изпратим 16-я час и работния ден, ако работите до 5, разбира се, с парчетата Калиенте на Ина и Шанел от Тайла. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по радио The Voice. Planet Voice и Ери.

приключиха консултациите при президента Илияна Йотова с парламентарните сили преди връчването на мандата за съставяне на редовно правителство. От най-голямата формация Прогресивна България заявиха, че до края на седмицата страната може да има нов кабинет. Антон Кутев посочи като основни приоритети борбата с корупцията, овладяването на инфлацията и стабилизирането на икономиката, като подчерта готовността за бързо внасене на бюджет. От ГЕРБ СДС декларираха, че ще бъдат конструктивна опозиция и заявиха готовност да подкрепят ключови решения, свързани с финансовата стабилност и намаляването на дефицита. ДПС също заявиха, че ще работят за диалог между институциите, икономически растеж и защита на гражданите, с фокус върху овладяването на цените и подкрепата за основни сектори. От Демократична България обявиха, че ще подкрепят работещите политики, но ще бъдат критични при отклонения, като поставиха акцент върху съдебната реформа и смяната на Висшия съдебен съвет. Продължаваме промяната изтъкнаха като приоритети управлението на публичните финанси, борбата с инфлацията и антикорупционните мерки. От Възраждане изразиха притеснения от нарастващия държавен дълг и призоваха за промяна на икономическия курс, включително за референдум за връщане на българския лев. Правилата за оказване на медицинска помощ от разстояние влизат в сила след обнародването на наредбата в Държавен вестник. Според тях телемедицината се прилага само когато е осигурено ниво на безопасност, като при присъствен преглед. Дали един човек може да бъде прегледан от разстояние, ще решава медицинския специалист според конкретния случай. Разрешава се на лечебните заведения да създават съвместни центрове за медицинска помощ от разстояние. Всяка извършена медицинска дейност трябва да бъде въведена в Националната здравно-информационна система, а всеки електронен преглед в здравното досие на пациента. Новата регулация забранява дистанционното извършване на дейности, които изискват задължителен физически контакт, например като водене на раждане и установяване на смърт. Въвеждат се изисквания към платформите за телемедицина да бъдат сигурни и да защитават личните данни съгласно европейските стандарти. Очаква се президента на Румъния Никош Ордан да обяви начало на консултации за съставяне на ново правителство. Според румънската конституция, президента номинира следващия премиер. Кабинета на досегашния Илие Болужан днес падна след вот на недоверие, подкрепен от 281 депутати. Правителството оцеля по-малко от година. До вота на недоверие се стигна след като социал-демократите, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си от премиера с обвинение, че плана Болужан е унищожил икономиката на страната и населението е обедняло. Линия 3 на Софийското метро ще бъде с променено движение от 11 май до 20 юни, съобщиха от Метрополитен. В този период няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър и метрото ще се движи от станция Горна баня до Орлов мост. Причина за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение към квартал Слатина и Младост. За периода ще бъде въведена временна организация на движението в участъка от Орлов мост до Хаджи Димитър, като информация за заместващия транспорт ще бъде публикувана допълнително от Центъра за градска мобилност. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Германецът Един Терзич, който преди две години изведе Борусия Дортмунд до финал в Шампионската лига, беше обявен за новия треньор на Атлетик Билбао. Той ще замени от лятото напускащия Ернесто Валверде. Договорът му е за два сезона. 43-годишният германец беше треньор на Борусия в два периода. През 21-та година той спечели купата на Германия, през 23-та беше на косъм от титлата в Бундеслигата. През 24-та достигна финала на Шампионската лига, който загуби от Реал Мадрид. Освен това, той има опит в академията и спортното ръководство на клуба от Вестфалия. Бил е и помощник-треньор в Уест Хам и Бешикташ. Специалистът ще бъде представен официално след края на сезона, в който остават 4 много важни и вълнуващи матча, подчертаха от ръководството на клуба. Баските също така искат да организират подобаващо изпращане на легендата Валверде, който наскоро записа 500 матча начело на червено-белите. Времето. През нощта ще бъде предимно ясно, с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 6. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб

0: до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Трафик. Във връзка с очаквания интензивен трафик за Гергьов ден, временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма. Днес ограничението е в сила до 20 часа за камионите, излизащи от София. Утре от 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. 18-я час по Радио The Voice започва с много настроение и песента «У дома» на Вениамин, която пускаме за Стефан, «Джамайкан бам-бам» на Хюгел и Солто и «She Did It Again» на Тайла и Зара Ларсън.
3: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: New music. New for you. The Voice. Със съдействието на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

А саундтрекът на Дяволът носи Прада 2, Music from the Motion Picture, вече е достъпен и още с трак-листа си поставя музиката като важна част от завръщането на филмовия свят на Runway. Изданието включва три оригинални песни от Lady Gaga, сред които колаборацията из Deutsche Runway, специално написаната за филма Material Lover от Сиена Спиро, както и музика от Dua Lipa, Miley Cyrus с Brittany Howard, Olivia Dean, SZA, Lofi, Ray, Ledisi, Izzy Escobar и Da Marias. 13-песенното издание излиза заедно с премиерата на Дяволът носи Прада 2, който връща публиката в света на модата, амбицията и безупречното присъствие почти две десетилетия след оригиналния филм. Музикалната селекция следва същата линия – силни артистични имена, съвременен поп, денс, енергия, R&B, soul и по-финни кинематографични моменти, събрани в саундтрак, който работи едновременно като продължение на филмовата атмосфера и като самостоятелно музикално издание. Като останалите две песни на Lady Gaga в саундтрака, освен парчето и с Deutsche, се казват Shape of a Woman и Glamorous Life. Те разширяват нейното присъствие в проекта и допълват музикалната линия на филма. Те поставят Гага не само като водещо име в саундтрака, но и като артист, чието звучене естествено се вписва в света на The Devil Wears Prada. След малко продължаваме да си говорим за този филм, а до тогава слушаме Ригард и Рей с техните тайни. Wallet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola.

0: Ола The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Hype the Vibe.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
5: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri. If you don't like something, change it.

When You Gonna Give It Up To Me на Шон Пол и Кейша Кол. Чухме по Радио The Voice. А излязлото с 20 години закъснение продължение Дяволът носи Прада 2 очаквано оглави класациите в българските киносалони през изминалия първомайски уикенд. Историята е привлякла близо 50 000 зрители, а с предпремиерните прожекции общият брой надхвърля 70 000, като приходите у нас достигат над 500 000 евро. На второ място остава биографичния филм «Майкъл». Третата позиция е за анимацията «Супер Марио Галактика», филмът, която продължава успешния си ход вече пета седмица с над 80 000 зрители общо. Сред останалите заглавия в топ 10 са хорърът «Мумията», семейният «Училището на магическите животни 4», както и новите премиери «Проклятието на вещицата» и «Кърли Бърли и тайните на острова». Общо близо

100 000 души са посетили кината през дългия празничен уикенд. Значително повече в сравнение с същия период миналата година, когато са гледали само 22,5 хиляди души. Киното очевидно остава предпочитано място за празнично забавление, а утре в празничния Гергьовски ден вие ще ходите ли на кино и ако да, какво ще гледате? Можете да ни кажете в Viber, където очаквам и вашите песни от плейлиста на нашия живот. Днес търся песните, които слушате, когато сте на пикник. А докато очаквам вашите музикални поздрави и желания, ще чуем Boom Boom Pow на The Black Eyed Peas и Let Me Be на The Second Voice.

с тяхното Gone, Gone, Gone. А продължаваме да си говорим в Planet Voice за Дяволът носи Прада, защото ролята на безкомпромисната Миранда Приестли днес е сред най-емблематичните в кариерата на Мерил Стрип, но малко хора знаят, че актрисата първоначално е била готова да я отхвърли. Носителката на множество отличия разкри, че още при първия прочит на сценария е усетила потенциала на филма и е била убедена, че проектът ще се превърне в голям успех. Вместо веднага да приеме предложението, тя решила да постави условие, значително по-високо възнаграждение. Стрип споделя, че първият ѝ отговор бил категорично не, въпреки че сценарият и се е сторил изключително силен. Причината не била липса на интереса, желание да провери доколко продуцентите наистина държат именно на нея за ролята. Тя поискала двойно по-голям хонорар от първото предложение, а студиото пък приело без колебание. И така тя става Миранда Приестли. По думите на Стрип, идеи за продължение са били обсъждани още от 2009 година, но е било нужно време, за да се появи история, която наистина да има смисъл в новата реалност на журналистиката, издателския бизнес и политиката. Дяволът носи Прада 2 вече е в кината, а тук доброто настроение продължава с I Don't Care на Ed Sheeran и Justin Bieber и Loco Loco на Гордо и Рейнер Зоневелт. Planet Voice и Ed.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Специалната подкрепа на ОББ.
7: Любовта има глас.

super каналони The Voice Radio and TV България. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

0: 6. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Започват последните 60 минути на Planet Voice и то с хитовете Drop Dead на Оливия Родриго, Mr. Know It All на Teddy Swims и American Girls на Harry Styles. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Продължаваме да си говорим за най-интересното от света на музиката и киното само след още няколко хита.
1: On air. Online. The Voice of Bulgaria.

0: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оремил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Преобладаващите минимални температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около

Оливия Родриго и Drop Dead чухме по радио The Voice. А днес до 8 вечерта можете да се включите в плейлистът на нашия живот. Днес пускаме песните, които слушате, когато сте на пикник. Можете да ги споделите на 0878-545-545 или като коментар в нашия канал The Voice Radio NTV България във Viber или на лично съобщение. Утре е Гергьов ден и в този празничен неработен ден времето се очертава да бъде страхотно за пикник. А вие как смятате да празнувате този празник? Можете да ми споделите също така във Viber. А сега за Нели пускаме You Bring Me Joy на Амелия Лили по Радио The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято

0: Trip. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
2: Защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Shelly Group.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Perfecta, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
8: Planet Voice и

Това беше Мале на Роби и Мона. Данчо пожела да чуе тази... Йоана пожела да чуе тази песен. А сега продължаваме с новините тук в Planet Voice. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носителка на награда Оскар Клоуи Джао и шведският режисьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимият сценарист на режисьора Кен Лоуч, който е създател на Хляб и Рози, както и актьорът от Кот Дивуар и САЩ Исак де Банкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивала в Кан, който започва на 12 май. Филми на Педро Алмодовар, Асгар Фархади и Хирокадзо Кореда са сред включените общо 21 продукции в конкурсната програма на 79-то издание на Кинофорума. През 2025-та призът бе присъден на обикновен инцидент на иранския дисидент и режисьор

Джафар Панахи. А тук продължаваме с Aloh und Dance на Stromae и Swim на BTS. Planet Voice и Eddie. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

съм Ери, вие сте с Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. А Академията за филмово изкуство и науки, която връчва най-престижните награди Оскар, обяви нови правила срещу използването на изкуствен интелект в киното. Според промените, актьори, създадени чрез изкуствен интелект, няма да могат да се състезават в категориите за актьорско майсторство. Изискването е ролите да бъдат изпълнени от реални хора с тяхното съгласие и ясно посочени в надписите на филма. Ограничения се въвеждат и при сценариите. Текстове, генерирани от чат-боти или други изкуствен интелект системи, няма да бъдат допускани до участие. Академията подчертава, че дори дигитални аватари на истински актьори не могат да заменят реалното човешко изпълнение. Помним какво се случи с Вал Килмър в последния филм. Решението идва на фона точно за това, нарастващото навлизане на технологиите в индустрията. Както ви казах, наскоро изкуствена версия на Вал Килмър бе представена пред кино собственици година след смъртта на звездата от Топ Гън. Случай, който повдигна сериозни въпроси за авторството и правата в киното. С тези мерки Академията ясно заявява, бъдещето на киното може да включва технологии, но признанието остава само за човешкото творчество. За още новини от света на киното, гледайте на сайта ни thevoice.bg, както и бъдете с мен, Ери, в Planet Voice. А сега повода сте вие да пусна следващото парче на Мила Робертс. Planet Voice и Ери.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
5: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall, най-големите подаръци. 9 май Pet Mall в хит младост.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Бангаранганът Дара чухме по радио The Voice минути преди края на днешния Planet Voice. Е, приятели, сега ви е време да ви пожелая да имате една страхотна вечер, утре да си изкарате страхотно празника и, разбира се, да бъдем отново заедно минути след началото на 16-я час. Затваряме темата от плейлистът на нашия живот, където днес слушахме песните, които са перфектни за един пикник. За Гери ще чуем California Girls на Кейти Пери и Snoop Dogg, а часът приключва с Шанел на Тайла. Чао от мен, Ери, и до скоро!

0: предаването има продуктово позициониране. Now, more hits.
1: You guys ready to dance?
0: More anthems. Way, love, music. The Voice. Подкрепата на...
2: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. The Voice. We love music.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство. От Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили

която вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав. До края на седмицата ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерството на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свлякла по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планирането да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Нью-Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота
си с непоколебима